Bara logi na lege tu kusala. Na lege tinziava. Molo na ndo ninja. Zokwa hiki ninja. Mbongo. Ingba ya kuna kodro tigi wa katerina Benjamin Belou Malasiawa. Akia wa ngenza. Manizi, 17h17 minutes.